0: glazo krentuso ndarson krnu yimi tapiskun uskun da uwa karmalutin da yasa usku alkal sutra haura fori chade nandiro ishin
1: haure ade bituma nur nandiro kajin.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jami'in da rasu so kin shiro kulawar kreda fan kula bayanne da nyau